Ja. Þú beðst svo lengi en ég gat ekki breyst. Ég held að ég væri eitthvað en ég raun að veru er ég ekki neitt.

Skelluhurðin skellur á, mjög kaldur skellur lás, hefðin sem þau ekki sjá, hefðin sem að býr til sál, breytist ekkert næsta ár, ég er ekki svona klán, þó ég vilji vera það, hvernig